På lördag dyker han upp i Sjuhärad för konsert. Han är ju en av de artister som kommer att uppträda under Newport-festivalen. Jag pratar såklart om det senaste stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson. Vi hör honom här i låten Högsbo Riviera.

0: Butterflies var det med Kacey Musgraves. Du hör den här i P4 Sjuhärad, och det ska handla om fotboll. Eller ja, är det verkligen fotboll det handlar om? Det går ju också att se lite sådär filosofiskt på. Det handlar om det internationella fotbollsförbundet FIFA, som ju fortsätter att storma i kring. Och nu senast så handlar det om ett förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget har lett till skarpa protester från många håll, däribland det europeiska fotbollsförbundet UEFA, som enligt uppgifter diskuterar en bojkott av FIFA-evenemang som ett motdrag om det här skulle bli skarpt läge, så att säga. Och Svenska fotbollsförbundet centralt har också uttalat kritik. Nu är jag med Victoria Haraldsson från Grimsås, som är ordförande i Västergötlands fotbollsförbund, som ju kommer att vara en del i ett eventuellt beslut då från Svenska fotbollsförbundet här så småningom. Men om vi börjar med själva förslaget då från FIFA, vad tänker du kring det?
1: Precis som de reaktionerna som du läste upp nu, och att det finns viktigare saker, principer, än pengar. En fundering som jag fick upp direkt när jag läste den första flashen, det var: kan man verkligen lägga ett sånt här förslag? Följer det stadgar och ordning och de förväntningar vi har?
0: Har du kommit fram till och specialstuderat stadgarna så att du har ett svar på den?
1: Nej.
0: Frågan.
1: Tyvärr inte. Mm. Vi vet ju att det här brevet är sänt till de här, eller våra, eller medlemsförbunden, och att SVFF har tagit del av det, och det kommer följa de vanliga processerna som vi har. Men ifrågasätter ju principer och våra styrningsmodeller och trovärdigheten för idrotten.
0: Och det här, enligt de uppgifter som har kommit fram också, så önskar ju Gianni Infantino, alltså presidenten då för FIFA, beslut eller besked från nationsförbunden senast den 19 september. Och det är inte så långt borta, vilket betyder att det kan ju komma upp som en beslutsfråga inom SVFF då, där ju Västergötlands fotbollsförbund såklart är en del. Hur kommer du och distriktet att ställa er till det då i så fall, om det till exempel handlar om en bojkott?
1: Vi har samma kritik som UEFA och svensk fotboll har uttalat nu om, utan vi ska följa dem. Det finns principiellt viktigare för fotbollen när de får de här pengarna eller inte. Sen ska ju liksom varje frågeställning ska ju processas såklart. Så vet jag om att vi då, eller som rörelse, inte bara ett distriktsförbund, eller har ju kritik direkt i det underlaget som är utsänt. Mm.
0: Men om det till exempel går så långt så att man pratar inom UEFA då, där ju Svenska fotbollsförbundet såklart också är ett medlemsförbund, om en bojkott av framtida FIFA-evenemang. Vad tänker du kring ett sånt moteldsvapen så att säga?
1: Jag tänker att UEFA och den samverkan som sker där, att det finns fler som delar de värderingar, alltså demokratiska värderingar och vilka principer som ska styra idrotten och fotbollen, att det är fler än Sverige som tycker så. Mm.
0: Men bojkott som medel, så att säga, det har ju Svenska fotbollsförbundet varit tveksam till tidigare i alla fall. Skulle du tro att det här skulle kunna ändra det?
1: Idrottsförbundet, liksom, vad säger Sverige generellt? Precis som man gör med, följer frågor med UD, men alltså varje sak får ju prövas och diskuteras.
0: Och det här är ju som sagt bara den senaste av flera kontroverser kring FIFA och framförallt då den högsta ledningen där. Till exempel så instiftades ju ett fredspris här om året. Det gavs till Donald Trump, och påtryckningar från just Trump då ledde till att man strök en utvisning på en av USAs främsta spelare under VM i sommar. Och det här möttes ju också såklart av mycket kritik. Vad tänker du om till exempel de här två enskilda förslagen och händelserna?
1: Både privatperson och ideellt aktiv så funderar man ju kring både tävlingsintegritet och hur våra organisationer är utformade och hur vi kan påverka såklart. Mm. Och den kritiken som svensk fotboll har framfört och till UEFA och FIFA, den förutsätter jag behandlas, och att vi fortsätter framföra samma saker såklart.
0: Era kollegor i Norge har ju varit ytterligare skarpare, kan man ju tycka, i sina uttalanden mot FIFA då, medan många kan tycka att svenska fotbollsförbundet har kanske varit lite mer försiktiga. Vad tänker du kring ett sånt resonemang?
1: Ja, jag vill inte liksom, varje rörelse och varje nationsförbund får ju ta ställning för sig, såklart. Men jag tycker att det är superviktigt att ta ställning.
0: Vad gör sådana här händelser och de här diskussionerna som det blir kring FIFA då och kring VM? Vad gör det med fotbollens anseende i stort, tror du?
1: Vi som lever verksamhetsnära i liksom krita planer, ordna tränare och tänker på barn och ungas hälsa och folkhälsa generellt. Alltså vi arbetar ju på. Men precis som den här intervjun eller att du väljer att prata med mig om detta, det är inte det ämnet. Jag vill ju prata om mer skattemedel till alltså, hur viktigt idrotten är för barn och ungas uppväxtvillkor och allt annat såklart. Jag tror absolut att, eller vi vet väl det, precis som vi pratar om trovärdighet, när du pratar om kritiken här kring fredspriset, hur kan man instifta ett pris själv? Att jag funderar på vilka stadgar och vilken ordning är det som de här processerna drivs av.
0: Vi får nog återkomma till detta. Tack så länge, säger jag till Victoria Haraldsson, ordförande i Västergötlands fotbollsförbund.
1: Tack du. Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Vad gör man på en burnout?
4: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
5: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Jag måste bo på hotell.
0: Det var ett lyssningstips. Du kan ju höra det här riksgemensamma förmiddagsprogrammet i P4 i 3 veckor till. Sommartid alltså, som ju är vårt förmiddagsprogram under sommarperioden. Mattias Johansson har tagit plats här i studion också. Då handlar det om en nyhetsuppdatering.
6: Ja, vi kan väl nämna det att ersättaren för Jill Jonsson, hon gick ju och blev sjuk här, hon skulle vara med i på musikfestivalen Newport i Ulricehamn imorgon. Ersättaren är klar i alla fall. Martin Stenmark är ju en meriterad inhoppare också såklart. Han har ju både varit med i Melodifestivalen och musikaler och diverse turnéer. Så att han dyker upp istället då.
0: För 20 år sedan exakt faktiskt så dominerade han ju de svenska försäljningslistorna med 7 mila kliv till exempel. Det är väl en låt som...
6: 20 år sedan alltså?
0: Ja, tyvärr är det faktiskt exakt det.

0: Kid med låten som heter En gammal vän. Och klockan den pinnar på, så om bara några sekunder så är det nyhetsdags igen. Då slår klockan 16 och med den, av den anledningen lämnar jag till Ekot.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: 4:02 är klockan så här på torsdags eftermiddagen. Du lyssnar till P4 Sjuhärad och ett eftermiddagsgäng bestående av Mattias Johansson, Tilly Hatcher, Jon Koldenius och Mattias Lindén finns här för dig hela vägen fram till 17:35.

0: Shut Up and Dance heter låten med gruppen som kallar sig för Walk the Moon. Och Mattias Johansson har tagit plats i studion här igen för att ge ett axplock från nyhetsflödet.
1: Ja, vi kan väl... Ja, vad ska vi säga nu? Det är ganska lugnt.
0: Det är ganska lugnt,
1: det är ganska lugnt. Men det som vi kan slå ett slag för som vi är stolta över, så att säga, rent journalistiskt, det är ju vår granskande verksamhet här. Och vi har ju också nu då gett oss på att granska en barnläkare på Södra Älvsborgs sjukhus. Vi har berättat att 40 EKG-undersökningar på barn inte föds upp i tid. Och det här har också fått Hjärtbarnsfonden att reagera. De vill se... få svar på helt enkelt på vad man gör från regionens sida för att det här inte ska hända igen. Och våran granskning där med olika inslag och sånt, den hittar man ju då i appen Sveriges Radio eller på sajten sverigesradio.se/7ärade.
0: Väl värt ett besök. Sajten där, för det finns mycket där.
1: Sagt det bättre själv.

0: Aldrig ensam igen sjunger Molly Hammar. Vi ska kolla in läget i trafiken. Det gör vi med hjälp av Mirja Juneström den här eftermiddagen.
1: Ja, lite småvägar har vi. Bland annat vägen mellan Gånghäster och Målsryd. Efter Djupadalsbacken i riktning mot Målsryd, gamla riksväg 27 där. Där är det massa krossat glas på vägen som man får väja för. Och sen har vi vägen mellan Sjötofta och Ambjörnarp. Strax efter Sjötofta då i riktning mot Ambjörnarp. Där ska det vara lösa kor på den vägsträckan. Tågtrafiken, där har vi en hel del inställda avgångar och även stora förseningar, och det beror delvis på den här värmen som är. Det är ju så att tågen får köra med sänkt hastighet. Det är historisk för solkurvor när det blir så här varmt. Tipsa oss gärna, gör det in på telefonnummer 020 999 444.

0: Cher var det med låten The Shup Shup Song, It's in His Kiss. Filmmusik var det från en film från tidigt 90-tal. Jag fick heta Kärleksfeber i Sverige, Mermaids i original. Där Cher spelade huvudrollen också, hon sjöng inte bara, mot Christina Ricci och Winona Ryder bland annat. En film som för övrigt Lasse Hallström var tänkt att regissera, men av olika anledningar så blev det inte så. Nu så ska vi ta oss till Almenäs i Borås. Där träffar Jon Koldenius Peter som har stora planer.
1: Ja, hur känns det att vara igång, Peter?
2: Ja, det känns helt fantastiskt, och det är en helt fantastisk julig sommardag idag, men oavsett vad, ja, när man väl kommer igång, det är då spänningen släpper och jag känner mig motiverad att basunera ut det här budskapet.
1: Ska vi vänta med det lite grann? För vi börjar berätta att vi står liksom vid Öresjö på badplatsen som heter... Nu har jag fått hjärnsläpp, det är sånt där som händer.
2: Almenäs,
1: ja förstås. Gud, jag har varit här många gånger. Folk är liksom, sitter i badbyxor, ligger i badbyxor och har det jättetrevligt. Alldeles strax ska du snacka med dem. Det handlar om natur och politik, men först, varför gör du en sån här liksom politisk turné? För att du själv ska må bra.
2: Ja, kan du rädda djurens liv samtidigt som du låter människor komma ut i arbetslivet, så är det en fantastisk möjlighet som finns. Och jag själv har ju också varit djupt deprimerad, och djuren har hjälpt mig enormt mycket för att må bra med mig själv. Det är därför jag kom på det här konceptet att resa runt.
1: Ja, ska vi säga, alltså du, det finns ingen riktig box här att placera in dig, utan du kör ett politiskt race själv med massa förslag som du ska testa i hela Västra Götaland, hela Sverige tänker du dig. Och bland annat så vill du ta bort alla bensingräsklippare som kommunerna är ute och kör och låta arbetslösa ungdomar klippa gräset. Varför då?
2: Ja, det handlar om att i känsliga miljöer så måste vi övergå successivt från maskinkraft till människokraft. Det går inte.
1: Varför då?
2: Ja, alltså du vet, människor skövlar ju ner med de vassa knivarna gräset, och ja, det är ju rena katastrofen för djurlivet.
1: Det är helt enkelt igelkottarna du vurmar för, och grodorna och...
2: Ja, och även alla insekter och pollinörer. Mm. Det är ju det som gör att vi överlever som människor och djur.
1: Vad har du fått för reaktioner då hittills? För nu ska du gå här och snacka med folk och liksom prata... igelkottar och gräsklippare, och vad säger folk när du kommer?
2: Ja, kanadagäserna är ju på tapeten, och det är lite älskar eller hatar, men mm, många människor förstår inte att man med enkla åtgärder kan hjälpa människor och djurlivet, och det är därför jag är här. Och när de väl har hört vad jag säger...
1: Ja, för grejen, en sak som är, du står på också, det är att kanadagäsens bajs ska samlas upp också av de ungdomar som behöver stöd och hjälp och bli gödsel. Du har inget parti liksom, men du vill ändå träffa partiledarna. Hur nära är du?
2: Alltså det här är ju bara början av turnén, men jag kommer ju åka runt till 15 städer för att ta reda på all information och höra efter parkvakter, besöka ställen så jag ser hur gräset ser ut, vad det finns för möjligheter. Parkerna är för bra städade i dagens läge. Det är det som gör att djurlivet, igelkottar, inte har någonstans att överleva. Mm.
1: På vilket sätt mår du själv bra? För du kommer från en ganska tuff bakgrund med missbruk och utsatthet. På vilket sätt mår du bra av det här engagemanget?
2: Ja, kan man komma ut i naturen, höra fågelkvittret, se fåglarna flyga, rädda djurliv samtidigt som man informerar om sånt som man tror på och som är vetenskapligt bevisat, som jag själv har stor livserfarenhet av, då växer du som människa när du vet att det du säger handlar om att hjälpa alla människor och djur och natur till en bättre värld.
1: Peter Ahlborg är alltså den här torsdag eftermiddagen då på Almenäs badplats. Solen flödar. Nu får du väl, jag släpper lös det här. Nu får du gå iväg här.
2: Ja, ja, tack så jättemycket.
1: Ja, det är bra. Jon Koldenius är det som är på plats.
0: Och träffade då Peter Ahlborg.
3: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
4: Det här är P4 Sjuhärad.
5: Sveriges Radio.

0: Lokal musik var det. Det var ju såklart Aron Chupa. Och låten heter Cash on Grooves. Aron Chupa från Borås.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: On the Beach heter låten, Chris Rea, artisten som ju gick ur tiden för inte allt för länge sedan. Men på den där beachen, eller stranden som det ju heter på svenska, är det nog många som befinner sig just nu, för det är ju verkligen högsommarväder. Och då är vi inne på ämnet väder. Nu har jag med mig eftermiddagsmeteorolog på SMHI i Göteborg. Vem är det jag med mig idag?
1: Hej, Linus Falker.
0: Linus Falker med oss även idag. Ja, som sagt, det är ju uppemot 30 grader på vissa termometrar så här under eftermiddagen. Då det är ju lätt att njuta av om man gillar sol och värme naturligtvis. Men det fortsätter inte riktigt på det här sättet, om jag förstått rätt.
1: Nej, det är tillfällig värme, men riktigt varmt som sagt, och soligt väder med en sydlig vind som kan vara upp och snudda på friska vindbyar i alla fall, så kanske lite svalkande i vinden om man tycker det är för varmt. Men redan här under kvällen så tätnar faktiskt molnen. Jag tror det blir ganska sent ikväll, men det är lite lokala regnskurar som kan passera framåt natten. Sen till imorgon så har de här regnskurarna rört sig bort, och det är en fredag som bjuder på en hel del sol också med uppehållsväder. Men då är ju temperaturen nästan 10 grader lägre än idag. Vi får 19-22 grader imorgon på dagen och en svag till måttlig västvind.
0: Och jag tänker på dem som ska på den stora musikfestivalen U-Port i Ulricehamn imorgon. Det låter ju då som att de ändå får det ganska behagligt där, men hur ser morgondagskvällen ut?
1: Det är lite moln som passerar främst tidigt på kvällen, men det blir i det stora hela en solig kväll som det bjuds på i min gamla hemstad Ulricehamn.
0: Ja, goda besked till dem. Det är ju festival på lördag också. Ska vi ta ändå det bara helt kort när vi är inne på Newport-vädret?
1: Ja, men det kan vi göra, och det är ganska likt att det är temperaturer omkring 20 grader på dagarna, både faktiskt lördagen och söndagen, och en hel del sol. Det kan vara tidvis passerande mål, men det blir nog en härlig helg och festival.
0: Ja, det är goda besked till alla de som ska dit, och vi sänder ju därifrån live imorgon eftermiddag, så jag är också glad. Tack så mycket, Linus Falk, för prognosen.
1: Tack.
0: Och vi ska återvända till Grimsås nu en liten stund. Vi är ju där och pratar med aktivister från Återställ våtmarker, organisationen. Och det man gör där är i vissa fall och delar olagligt. Flera av medlemmarna har dömts för brott efter detta. Och vi frågade aktivisten Helene Wahlgren om man verkligen tänker fortsätta att bryta mot lagen.
2: Civil olydnad, eller fredligt motstånd som vi kallar det, har alltid varit en del av ett förändringsarbete i samhället. Det vi säger att vi bryter mot lagen, men vi bryter mot lagar för att förändra lagar. Och det är det människor har gjort genom historien. Man har förändrat lagar genom att göra civil olydnad, fredlig civil olydnad. Och det är en viktig del, en vital del av en demokrati, att människor kan göra fredlig civil olydnad och få sin röst hörd och vara med och påverka.
3: Flera, alltså de här liksom brotten som ni dömts för, det kostar ju samhället pengar. Ska man verkligen fortsätta att göra det här?
2: Det finns något annat som kostar oändligt mycket mer, och det är att fortsätta släppa ut koldioxid i atmosfären. Det kommer kosta samhällena, det kostar redan samhällena, det brinner ner samhällen. Men det vi pratar om, miljarder belopp, det är det vad klimatkollapsen kostar.
3: Och vad krävs för att ni ska sluta då?
2: Det krävs att vi får ett förbud mot torvbrytning.
3: Det ligger ju en överklagan hos mark- och miljödomstolen. Ska ni inte invänta det beslutet?
2: Ja, men kanske Pontus ska svara på det, för han är faktiskt vår juridikexpert.
4: Ja, vi tycker ju att Neova borde sluta att pausa brytningen på Grimsås mosse till ett beslut har kommit om de får bryta odlingstorv eller energitorv.
0: Sist där hörde vi alltså Pontus Bergendahl på Återställ våtmarker, och jag ska säga det att Neova, alltså företag som har tillstånd att bryta torv på mossen där i Grimsås, via sin presstjänst meddelar att det man just nu gör är att man bryter det översta lagret av torv, och det kan användas till odling, för att det bryter man bort, och för att komma ner till det lager som lämpar sig för energitorv, och det är ju då det senare som man har tillstånd att bryta. Och Neova menar att aktivisternas agerande förhindrar hindrar deras verksamhet som de har tillstånd. Tilly Hatcher var det som var reporter där i Grimsås, där alltså protesterna är igång för tredje sommaren i rad. Vi lämnar det ämnet för nu och ska ge oss på fler nyheter eftersom klockan nu har nått fram, eller alldeles strax i alla fall, till klockslaget, och det är dags för nästa omgång av lokala nyheter, nämligen 16.30, och Mattias Johansson har tagit plats i studion för att berätta om de här nyheterna.
5: Precis, och det ska handla om vår granskning av barnläkaren på Södra Älvsborgs sjukhus som inte följde upp EKG-undersökningar i tid. Klockan är 16:30 och det är dags för nyheter. Ja, 40 EKG-undersökningar på barn har inte följts upp i tid på Södra Älvsborgs sjukhus av en barnläkare där. Efter P4 Sjurads granskning så reagerar nu Hjärtbarnsfonden.
6: Och vi ser väldigt allvarligt på det. Det är ju inte okej att det här händer idag när ett barn liksom utreds för misstänkt hjärtsjukdom. De här provsvaren måste ju tas om hand om, och skyndsamt också.
7: Linda Sundberg är generalsekreterare för Hjärtebarnsfonden och hon vill ha ett tydligt svar på hur det här kunde hända.
6: Vad gör nu regionen för att det här inte ska hända igen?
7: Barnläkaren har två gånger tidigare kritiserats av IVO för just utebliven uppföljning av provsvar. Men de ärendena kände sjukhuset inte till.
6: Blir det förfärande system för patientsäkerheten? För det ska ju inte vara möjligt att provsvar eller återkommande brister liksom faller mellan stolarna. För det som är viktigt är att familjer, de ska känna sig trygga i vården. Och många av våra hjärtsjuka barn, de ska också vara i vården hela sitt liv. Så det är viktigt att man vet att vården fungerar som den ska.
5: Sa Linda Sundberg som är generalsekreterare för Hjärtbarnsfonden. Och så kan vi berätta att två män och en kvinna döms efter flera grova stölder från företag i byggbranschen. Sammanlagt ska de ha stulit maskiner och verktyg till ett värde på 600 000 kronor och mer därtill. Flera av de här företagen som drabbats finns i Sjuhäradsbygden. En kvinna döms till 2 års fängelse, en man till 1 år och 9 månader och ytterligare en man får skyddstillsyn som straff. De ska också betala skadestånd till de drabbade företagen.
0: När det gäller vädret så är det fortsatt mestadels soligt och det är varmt här under eftermiddagen, upp mot 30 grader i temperatur, men också lite blåsigt med upp till friska vindbyar, sydliga vindar är det handlar om. Under kvällen här sen så tätnar molnen och till natten så passerar en del skurar Sjuhärad, och i samband med skurarna så kan vinden ta i ytterligare lite mer. Det kan bli upp mot hårda vindbyar, men lite bättre redan imorgon med mer normala eller vanliga svaga vindar, och

fortsatt soligt och uppehåll. 19-22 grader får vi dock nöja oss med imorgon. Helt okej sommartemperaturer ändå om du frågar mig. Det är P4 Sjuhärad du lyssnar till och eftermiddagsgänget är på plats här i ytterligare en dryg timme till. Ja, fram till 17.35, precis som vanligt på eftermiddagarna.

0: One Summer sjunger han, australiensaren Daryl Braithwaite.
1: P4 Sjuhärad,
2: Sveriges Radio.

0: Enrique Iglesias i låten Bailamos var det. Nu har det blivit dags att få reda på vad kvällspasset tänker sig att prata om ikväll.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig är den kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!